ultimo mundo asuna tanto, quella duna su yu unigenito, pa quien cuquer din je no vai perdi, ma din vida eterna. Pa sobra Dios no amanda e yu del mundo pa condena mundo, ma pa mundo guardo salva dor di je. Es un cuquer din je no ta condena.